0: kuma katoli mwake ngwane ngale lako kuma
1: katoli mwake ngwane ngale lako kuma mwanjamba ngwane ngale.